Юминхун самимилики шинуду. У дуруслыгы белән хөрмәткә сазавар булган. Шундыйкла нургын нәрсәләрдән аерылып калган. 2015 елның 9 айында у йыгын мөнасибәте белән Шинҗанга килгәндә оглыны алып безнең уйды мехман булды. Безнең адатыбыздә әз мехманны һәр хил тамаклар белән күтәп алабыз. Мехман канча көп йесә, сайыпкан шунча хуш булды. Анам һәр хил тамакларны таярлады. Башкалар бердән чыкачы яп тойып калды. Ләкин муаллим Өрмәт Юсыдан анамның көңлене аяп, без белән параңлашып отырып, тамакларның һәммәне яватты. Кәчлек тамактан кийин муаллим супыда отырып, мен белән 20 саат параңлашты. Мендән күтүдегәнләрне әйтте һәм маңа тәклиф бирде. У келгүсәдә şirkətнең мунавар алайды әскәр типидәге һәм пиада әскәр типидәге оқытучыларның мөнәсәбәтен тәңпонлаштыруны арзу кылды. У яна минең дөньядагы даңлык ташуларда оқып келишем өчен тәвсиянамә язып бирде. Шу чакта муаллимның маңа дигән бер җөмле сүзе елем исемдә. Әли, мен саң ишенәмен. Сән мунавар. Бәлким әң мунавар дигәле булмас, ләкин мөһиме сән дурыс адам. Уның әң әһмият бердигене адамның фазилеты. Натыклыкны етилдергеле, белмегәнне үгүнүп агылы болады. Әмма бер адам фазиләсез булса, әң ахырда һәммә адамны үмитсезләндереп куйды. Хәтта Әқыллық адамның ниеті дұрыс болмаса, жәмиятқа чоң зиян жеткізуші мүмкін. Бұл, ихтимал нұрғын қитымлық алданышлар білен мұнасыбәтлік болсы керек. Шіркет құрылып ұзақ өтмей, бәзі башқұрғучылар, оқуғучылардың йығылған оқыш пұлыны еліп, ғазапленген атанлар білен оқуғучыларыны бір құрық сыныпны қалдырып кетіп кеткен ішлен болған. Шынудың етібарен, шіркет мұндақ бір принципқа бәк әхмиет берген. Чоқым етерлік нақпыл болуш. Барлык тармак мәктәпләрдәге оқыгучылар берле вакытта оқыш пулны кайтарышны таләп кылган әхвалдымы, дәрхал кайтарып бере алай дигән халат турыш. Муаллим чакча кылып, "Менең йортым Жаңын, Шүшәкәнең йорты. Шуңа хадисла дәрестән төшүдегәндәк туйгыды булып калыман" диде. Şirketнең хезмәтчеләре истифа биреп, үз алдыга игелек тиклемәкче булса, фақат яман ниятлек натогры рикабатлашыш юлыда маңмысала, муаллим уланы куллайды. Hazırkı muarif tərbiyələ sahəsindəki yerim tağlarının hamısının müəllim bilan münasibəti var. Müəllimnin oxşaş isim qoyub, xeyli nam çıxarğan Shendongfang aşpazlıq məktəbini sitib eləş oyu bar idi. O məktəbin müdiri bilan məxsus görüşkülü mü barğan. Müdir onunğa bizgimi asan emas. Oququcularımız bu yerdə aşpazlıq hünərini öyrünüb, bir kişilik xidmət tepib jenini baqıdı. Dövlətnin işqı orlaşdırış besimini yengillətishkimi töhpə qoşa alaymız degənkən Шуның белән Юминхун муаллим у мәктәпне сетевелеш ниетен еніп қапты.

0: Әм шундак. Сөңәкнең мәктары азайганда, сөңәкнең микроқурылмасы бузгынчылык учырса, сөңәк аҗызлап кетеди. Бәзи яшанганлар эгер нәрсәләрне йөткәндә, оң солгы бурылганда, хәтта түшкергәндә мо сөңәке сунып кетеди. Оның өстигә сөңәк шаланлыштан килеп чыккан сунык бәздә мәлум дәрәҗәле яшырым булады. Яшанганлар буны һәмишә белем чим булып калды дип карайды. Әмәлиятта бу хил бел телеп агырышының аркасында сөңәк, ягъни бел омыртқасының ички кысмында кичкене сөңәк сунуш йөз бергән булып, вакытыда дәвалатмаганда бел омыртқасы дәвамлык йигләп, кесәллек әхвали эгырлап кетише мөмкин. Нимә өчен бәзләр изчил калси толыклыгын булсымы, сөңәк шаланлышыш аламәтләрне көрнәрлек пасайткылы булмайды? Калси толыклыганда сөңәк шаланлышышның алдын алгыл буламды? Калси толыклаш гәрчә сөңәк шаланлышышының алдын алышта бәлгелек роль ойнысымы, ләкин чоң яшьлек ясанганларга булыпмы, чоң яшьлек аялларга нисбәтен әйткәндә, нокыл халда калси толыклаш сөңәк шаланлышышка каршы тора алмайды. Буның сәбәбе монда. Беренче, яшанганлар бәдәннең сүмүриш ихтидары төвәлләп, калсийне сүмүриш ихтидары яшьлагы етмәйди. Икенче, аялларның яшының чоң яшьгә агышып, сөңәк маддасының әкип кетиш сүрәте барган сәри тезлешеди. Үченче, яшьның чоң яшьгә агышып, сөңәктә көпенче чекиниш характерлы кесәллек үзгәрише. Мәсәлән, сөңәк бугым яллыгы, бәл умыртка арлык тәхсисе булды дип чыгыш катарлыклар йөз береди. Оның өстигә диабет кеслек катарлык аст характерлы кесәлләр мо сөңәккә сәлби тәсир күрсәтте. Юқарқыларның һәммәсе нокыл халда калси толыклаш кытайныпла сөңәк шаланлышышка каршы торгылы булмайдыганлыгын испатлайды. Калыплашкан сөңәк шаланлышышны дәвалаш нимәләрне үз ичиге алды? Без калыплашкан сөңәк шаланлышыш кеселенә дәвалашны 3 баскычка бөлүшкә гадәтләнгән. Беренче баскыч саглам тормыш усулы ва йемек-ишмәк гадәте. Мәсәлән, калси мәктәре югары имәкләрне көп йиш, докторның күрсәтмәсе буенча калси таблеткасы ва мөнасибәтлек витаминларны истемал кылыш, аптапка көпрәк кахылыш, тамака, арак ташлаш, хәрәкәт кылышны дәвамлаштыруш. Икенче баскыч докторның күрсәтмәсе буенча калсийның сүмерлешене илгәр сүрдегән, сөңәкнең шәкелнешене илгәр сүрдегән дәвриләрне истемал кылыш. Үченче баскыч докторның күрсәтмәсе буенча сөңәктәге калсийның әкип кетишене тизгинлайдыган дәвриләрне истемал кылыш.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul müharriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan, tövəndə diqtanla istansımızın başqa proqramlarda bolsun.
2: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandək, ademlə Тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мойым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәғдірімні өзгәртіғалықыға, тарышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
2: Кайнатки жисимла тохтамай айылынып тургандак, адамла теним тапмай тарыш аркылык өзүнү такамулаштыруду.
4: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
5: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әміз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда докторлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймін.
6: Медицинаның ұззәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятлы мәқадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жуды партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чын турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жумлалар. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипини аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пеш кадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгиде окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığımdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını icra etirmen. Partiyanın nizamnamasiga amal kirmen. Partiya asosiy majburiyetimni ado kirmen. Partiyanın qarorlarini icra kirmen. Partiyanın insonga qattiq rioya kirmen.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай ваъда берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлық.

Мен 5-йылдык 4-нче сыныпның ишиге түйдә, Лихау дигән балны чакыраймы, чакырмаймы дип ишкенеп турып калдым. Мен Лихау белән алак кылыш бакмаган булсам, ном шәрпене бурындан алып килеп ататтым. Бер кайта мәктәп буенча хәйр сахават суды палиты үткәрелгәндә, Лихау үз бишимчилек белән апсының данлык маркалык амрак сумкасын әкилеп 50 көнгә сетеп әткән. Апсы буны белгәндән кин ачыгыда жыглап кеткән иде. У яна дадасы Англиядан сетеп алган данлык маркалык шарпыны мәхәлнең дәрвасы алдыды ки, кирәксез нәрсәне жыглган буайга апырып берип, һава суып кеткәнлекене, буйны ва курслыгыны ысык сакламаса булмайды халыгын әйткән. Дадасы ачыктан кан бисем өрләп, бер нәчә тал дору яп, аран әсе кәйгән иде. Инглизле имтан кагызы 4 бат булсымы, у 2 бат суаны эшләп булыпла, өчүргүч ойнашка башлады. O өчүргүчне пач-пачы калам чыгылып тогырып, хутти бүтүн зихни белән хизмет кылдыган һәйкәл тарашка окшап калган иде.

Лихауның паракендичлигидан кутланмады. Хатта Лихау унынга нисбатан бесим ва коркуныч пайда кылган иде. Ондакта Лихау уни яна авара кыламы? О, бу мураккап мунасабатларны хал кыла аламы? Булар кызыксаңыз, диктыңыз дәвамлык Әтки радио журналы программасына урнаштырылган Мутәлли Пашир тәрҗемәсендәге Паңҗылайның сезгә бер хайванат багытсыз соу кылайнымлык хикаясының дәвамы да булсын.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адапчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш илтимасыдагы җөмләләр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш үтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммасының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ярдәмемдән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын ийлайтырмын. Партия низамнамасына әмәл кылмын. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылмын. Партиянын карарларын иҗра кылмын. Партиянын инсанга катты рая кылмын. Партия мәхәббәтлеген

0: 140% тән кәйгедәк бисем күчрайды.
1: Ашказнымызның кыйналлыгы 3 мм-дан 5 мм-гәчә. Тойгандан кийин булса, әсилдегенең нәчәсчел кеме иде.
2: Бәдәнебездә нәч трилион хуҗәйр бар. Отыры исәптә секундага 3 миллион кытым парчаланды.
3: Аятлык өчен бәдәнебез көп тирешчанлык күрсәтте.
4: Берәр эшләрне кылайлы, аят белән таң илгәрәйлы.
5: Әмма арзыйды. Гүзәл чагыла безгә хәмра. Безне хушалландырдыган тормыш һәр канчы кыен булсымы, сөйгү белән яшшыбыз, нишанга интилишебез, арзуны әмәлгә ашырышыбыз кирәк.
4: Айлымыздыклар өчен, дусларыбыз өчен, сөйгү өчен, яшәш өчен һәммә арзыйды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипин аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне аудырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын мине мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмыса бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган, партия низамнамасына амал кылган, партия асасын мажбуриятына ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга катты рая кылган. Партия

Мен 5-лык 4-нче сыныпның ишиге төйдә, Лихау дигән балны чакыраймы, чакырмаймы дип ишкенеп турып калдым. Мен Лихау белән алакалыш бакмаган булсам, ном шәрпене бурындан алып килеп ататтым. Бер кайта мәктәп буенча хәйр сахабат суды палиты үткәрелгәндә, Лихау үз 5-лык белән апсының данлык маркалык амрак сумкасына әкилеп 50 көнгә сәтеп әткә

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.